Engraya bene sana, very very very special pole. Ojia semate a Joseph Ngwe Otongo. Mwaka Otongo rabere na intu by the way kon mwaka 47 baka mwaka 2026 mwana yoni singoge pole. Mungayuni singoge pole sana Elsie, Milcent, Judy, Frederick na Divina akitia nyasanya alika wako baikange chinga kichika mungani tukuru ulia sawali mwaka Joseph Ngoge mochango ni goli tare 26 asenka ya balia na wego tare 27 Alitown Impact Hotel nini liko nige vitoki vyoko nyara bil nigere ne akio nyondo manyitumwa umfamilia nyondo manyitumwa ngakoyo kuranche babugati siye bil nigere nene sana na niko batake teko kurigia ukonya we need to raise anga shingichi milo nibere ili nili mwako ya nwa samaskani kusoko muranche abantu bonse bumbugati sivu se abantu bonse bumbanyete tabatari tabatari igarae niwe tare 20 tare 31 chumutinyi oyega alia senka ya ikia muhiro wakia kumuhalia wana bamwa wana bamwa marasa zablo na wego Dr. Nyamache pole sana anko ilichkom lucide egati ya bandi ase familions pi yomwaka Joseph Ngoge kura alisimu chia kia muhiro wakia kumu kakinya saa hiyo tiganya saa hiyo anyarko waga kubaikange koto kuligia kwa ngakitoko kwa nyomwaka nende nyasaye nere tika koro wancha kwa hiyo.

0: kwa sisi kwa nakuze na abantu
1: hapana
0: yagarawa yuri abanda yabatinga kwa ikagwate makuwe kwa na abantu
1: baadhi mwe tapa ntumbole watu mwe tukumenye na abantu kuna watu wanajui kuishi na watu ye kazi yake ni kutuvuruga tu kila wakati abantu mbere bakini tukubiye muntu bwa ati mucano yonsi mantanye gutwara bwa kongwa sicyo bisi nonye nabantu bari cyo bisi by the way babu haten kuringi ya muntu akorona ki ya abaminta iga imintu ngo tereria kali muntu ko tenga ati gatoko ndega to ndega to ndega nabukonya na tu akorera mangana ya iga abaire sawa sawa ubona bwo bwa matubuya nuko na kuwo kini abana na cyamate asenchira erendonge yenda usangana njuko tera 0724 256504 inegesa fm chelorens yakundi

0: Karibu customer, ni ngingo kwa?
1: Ndataro machero ulio Flavor Max.
0: Na hewa, wangingo kwa letera. Na inche pika ndio machero ulio Flavor Max. Ayerende ngio tagete?
1: Na inche kwa machero Flavor Max, ulio ibu olia.
0: Nyanchama, eta kisani seto chio machero Flavor Max kuocha.
2: Inebono baba, o machero ulio baba kunye gosabu Flavor Max. Kiyo buwate na kiyo kare.
0: Leta ngige chike kemo kiyo machero Flavor Max kuocha onche.
3: Nota que toca menta, Flavor Max, aso mochero, asekira, ege kombe kio mochere, menta, ruiko chicken cube, ibere, esabue soane.
2: Nalira ngoko, wane ngoko yaring, eji guansa. Korana ki, bekira ngo chisani sato chio mochero igu Flavor Max.
3: Nyora, ruiko cube, asi chilingisa no choka, asiduka irangenaye. Chindagira au au ni gochika netie e formula engia asubu ansubu ronge. Ibuatere Royco beef, chicken amona chili cubes rero. Asokuruga kwa uwe igwere Flavor Max.
4: Nguvu ya jamii ni afya bora. Afya kwa watoto ambao ni kioo cha jamii. Afya kwa vijana ambao ni nguzo ya jamii. Na afya kwa wazazi ambao ni waelekezaji wa jamii. Equity Afya imeweka afya ya jamii mbele kwa kukuletea huduma za hospitali za kiwango cha juu kwa bei nafuu karibu nawe. Tembelea Equity Afya yoyote leo upate huduma za kipekee kama consultation, pharmacy, lab, checkups, huduma speciali za meno, macho, afya ya watoto na mengineo. Huduma za hospitali za Equity Afya zinapatikana katika vituo zaidi ya 130 kote nchini. Equity Afya, your caring health partner.
3: Omochero musa ya yapi aseke kombe kemo kyo mochere weka Royco chicken cube sibere omochere buanse ansia endagre yao na Flavor Max.

0: Emmanuel na mangana mayeye sa aso wenye.
1: Mami ringi umatikara chide kaiveri guru ya ichin saiveri chavon mambia mangana maya senchira ere yo wenye. Aba nyagitari chi Dr. Kurwasi ya kaunti ya kisi batu kutirale umogiro wimermo oyu abeiru kwa genderete maiga yogo koikirana oko iwana kururibaga emirumo koirana vuna botambe. Negogo kwa na ime ya kisi umori kiyomo nirube kiyombi yoko igirobo inubu aba nyagitari ya boi kiyombi ya Kenya Medical Practitioners, Pharmacists and Dentists Union KMPD yoro sagirwa nyanza Dr. Agri Orwenyo aba chikira aba nyagitari ya ubonsi koirana emirumo kijima na kwa maiga yuko wekese yuko iwana woko irana emirumo na serikali ye county. Noko umera na kumura yugo somoske Dr. Fred Matiangi amona baraiva linda mwona inchi abulich koregoro aiga somo chio Nairobi niko kwa iruwa kubako na gotebe kanane kia oro kirelio ekia yuka vero mwa MC wense mwia wikichora biuto mangani gata viro kumura na ukuo wacha kirenga kiingi ekia giravantu konyora wacha kirekuralia mangana yobulimo nense mwia United Opposition niko ya nachiribu na Kalonzo Musyoka nero rajko iruru kebendera yabo asobo choryobo ninibogocha manga ni gata virumo sangire kano yone goro kiribu na vara ivense mekwa mirene ni serikali mbagi ndere toko kore chinkwa na igento kirekia asense meyo. Aba menyewe wadi ya sensime ya kitoto chache North County ya Kisibe murunga ni ilikiliba atebiri nga negati ya bara ya nene balibali ne kirenga yoko ligichikura asenseme yoko nganya bantukorwa chinsemo chinde wocha kweli kibuna bakichikura asenseme yo. Bakura una Josephat Ateka nigo aba menye wa atebiri muna banta bange bakalikorwa se county ya Nyamira ege ento kia bairo buo bangambali gochikonyora libagali ya liogo chora barai balibagani tie chinga kichobo chori obo nene buo na wanyene chinyumba chiyoko kombo ime ya busongo wose landlord sinigo base miguti baba isago kini ya rent wose chivesti waka niruwa chinyumba asi nginchi ya boro kiwa wago chigo sumu wako motangani ya si university. Pastor Evans Kemberobwe district ya Mugunga ime ya umachoge barabu ni igate vira baiboli ya vange bago itira chinga kichinko nchige uchumi na igombu ya mba mentu igurubenda saba nyene chinyumbe cho woka girande ngambabu ate chivesa aina yenda mange chinsa isa tuntu enyora si nchirele yobo ikiranu elieta Drusilla Obiero.
0: Nyai wajio amona yande wese mie asobu ikiranu.